0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Magareng ga tšona mokone re ka letela tša gore Presidente Cyril Ramaphosa o re maAforika Borwa a 36 le badudi ba dinaga dišele bao ba amogetšwago difoka tša bosetšhaba tša hlompho tšatšing la lehono a thušitše go fetola le go phethagatša toro ya Aforika Borwa yeo e lokologilego ya go hloka tshele. Ba lapa la bomoswaradino wa maloba wa Bafana Bafana le Orlando Pirates Senzo Meiwa ba re ba dumela gore banna bao ba sekišetšwago polao ya gagwe ga ba na molato le gore babolai ba mannete ba gare ba ebila le mebela. Theletšo ya matšatši a mararo kgatlhanong le hlogo ya peleng ya kgolego yeo e begwe le ditabeng ya ka Libya e ya go thomološa tšatšing la lehono kua kgorongtsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenyi kore ICC ka The Hague. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.